waye mi ye awurade waye mi ye wa janum ni nipa nan ka ni pastor ye ni pa cheshe mu a na won di ye ho fe o nan suwa ne awurade nyamye ye ye o hey

0: onu obi kwada aye nipa kro ne sisi wo ji ni tiko wo bro na ko ye ku no oho enam se efie nye no efie enye nti no
1: papa
0: ni ho ma ma mi nsu ni bi enti wo no pe kwai obefa so obeye den obenya na no aduane enti ye ye bibia ye ntena se nwendwene ho se adie ya mi ye dachi adie ne be firi mu aba ni sisi broni awodi sisi broni ni ko ya nan panimfo aka se wati ubu ko tokwase adan nyame ye den ehwe woto wati ase enti die ye ye bia no wa ya kwantuo mi ya wo nto atoaso yi ye nhye ni emayi se die wo ye bia no no kwantom popo wa haw ye den eka ho adie bia wo ye bia wotimi hu nse emu na ho no emfa ngwa ho ho se meye na meya meya ebeboa se se na na beboa ba da che wo beti so abadi enti ye me ye ni nyadai emra ye ho so na de ye ye etoro sam ne niema ye di no ye bejaya ye nyadai ye nyai because se ye nua ba ye owo gana wani adwuma bia ofie se metie mu ye dia wani adwuma bia ofie papa na
1: odi pende ni kunu no boga
0: papa na sande manu no anya bia di wa hye ni dwa wa ma ni dwa tre bia se bia wani adwuma obae adwuma bi na daache enkura miensa waja wo mo se se wo man gana enkura miensa no wa na behwe wo mo eba sa no a na de wo hawa bre abusua no eba san so so a ma me no kura wo nkwara no so wo no so kura wo hawo because wo be se wo media so wo hwe a wo be hun se ne de obi abegina ho wo moti bi e wo mu yes wo a wo betima ngua na de atetie na eba wo hu enti ya me ani na ho efise so wo ye broni a wo ye nipa and sisa wu kase broni mi kwa kwa wari mi krom ni di esi wanom. Ene sese se deke di esi ye. Di esi ya. Ama o hao ni a titi ye. Abe yi. Wabano wa titi. Nyami ya mwakura na fe. Ubehe nu akwa ye ni hubi.
1: Kwa nye meme nye reji ya ubiya wa umi ya sa. So
0: wa jilo wa wano ya ene manu suwe wa gana. Yemi ya ni na ho. Ye hun se boga biya ba ya. Ni ya. Ya homo wa sorry tobu asi bi kura wukunu awo wukunu na awo nyame asiesi ama wo no wo wa gana ho na ne ni beba abra beye ebesi sisu kama
1: o ma na wo hu se kura

Hey, ya sida o, sida sunye de bremo, ya sida ne de bremo, efri ye ura ochiri kwaju bedi akone ne ma eho. Ura ochiri kwaju bedi akone ne ma Elizabeth, Cecilia, adudoni friend Sweetie, Ebenezer, Linda, Majua, any David eho. Ese yemfa asida emfa mfa fidie so. Ni emfa mre ye Ghana di shi nyina se. Eye ebusiano ehwere eye omo adofo mata efia kunama ani ani ti kurodue mu ha yenu aba mata eyare no ko fie so ko pere no yarehwe e di ama ne ho kodue efufia nto ata na ba mu ewo di ne sato eye ye yiri ni ye ba ene ye kunu ye maami so he ye dom ebusia e ko fie ko pere ne kura bre no mba be ye na sesom na otwetwe mu e wo ye Church of Pentecost de he kurodue mu ya na dia do from be ye ye no owura ochire kwadwo be dia kon ene ne ma ese omani aso ye kase jabi wo jabi tiase omusi ahwere ye dofo de na nso asafo aye pet Church of Pentecost Ghana this year ene obi bia yesremwara se mpo ye jabi kura wo mu se de yara kai wono se e ya sida no a ene se wotis wa suma ye ochia na che se eye owura ochire jobedi akon ene nabusua ene ekoso de adamo sanse mo nyini mo mo ma bibibia ye kama mo so na cinema bibibia ye kama ne nei ogina wede fe fe die so a de ya sida ene ode be ma de afa ha de ama sebe ya mo beti ne ne ha ententi de ni aso de mo ye bia o si nyame enhye mane sa de akina se mo te se tram he so hin ko hin kwa na tere se yo no ora o kire kojo media ko ni na ma ni na busia ene e de aseda ene ma fidie so e de e bremu.

Yaveti ase ya wa. Ai, mesi nipa mienu a. Omo titi Awurade. Ewo wiase mo edi kan. Ani Adam and Eve. Omo titi Awurade a. Ama Awurade ka ze mo mon tsne a, mon sia me pamo via. What ya se? Enunti. Enei.